0: занимателно и печали сигурно. Можеш да кажеш дека тука има топче, а можеш да кажеш дека тука нема топче.
1: Нека биде.
0: Ти видели, господине, каде е топчето?